li qwa dios anakwan arunarax li qach ol rik en li qasima tan li qapok walsh li qakwa aaning a narax nak tach inak li qach ol shpanaksh ela qok walsh li qapok walsh qakhunilo li qakwa arut qapano tentot qak angela iru li qasima tan Art kag angela ain, rik ine pagkuli kung kaya salirailan, li kung kaya salitiyahel, mare kung kaya pagkuli kagumon li to, shet inalis chol salis pa wale pedyal. Ara nakuli angela iru pagkuli nagtento nagkuan sa kapen naglao, shk angela ang kiliru, shpanakli Dios aan lah ustan. Utkun shcholi kagwa kikin. Ho kanak laat likwas kwitzin. Lishchina la chol, marese shkawa lichak kilal, marese shkawa kwi, lik akreru lishataw petyal, apanan li kagwa, nashtia kwinak ink atach inak la chol. Shpanak ho shpokom li kagwa salat yuam, salikat yuam, mukukho tanarak hunak likwin li ishk, Kau pasal istol Dios alak caka enak sekali kapokan. Tentang kini nak laut nak sakat ol nak lihat kuat makat enak nukosra. Uting anu kos sektana. Kita kuan lihat makhlal abanan Dios kunelik narustana kicikiku. Nukos am kicik sa usila lihat kuat Dios. Narah nasjenak lihat kuat kunelik kuan lihiraom kikin. Salika kung kapano, salika benik, rikine kalal kakakul, rikine kaskitin, bejan. Hunelik, kwan chaklish oli kakwas, kikinig anarak nakto, sach kwejan. Hunelik, kwan bok ilo, ik anarak naklao, kak etliratin li kakwa. Hunelik, wachinak sakach ol, nakli kakwa, kwal nim lishraom sakabin. Nakwan li shiraum li kagwa sa kapen, karut kapano. Tento to pap ang chiru li kagwa. Tento to apin chiru. Chanchanta nasa li kakung kapal bejan, rik inep li kalal kag akol. Kwi anep bakwi li kalal kag akol, maresh kakep kunak li shik angkel, maren nakshu es chaksa li kakung kapal, maresh katyep li kalal kag akol, nak te paano in apanan kwi nakshuhulak sa li kakung kapal, mare inkasis paano li barkwan li shkatyep li kalal kag akol, kukanak kwi li kakwa, nakshke li kapokpal, tento at kapano. Kwi inkak kwi na kapano li barkwan li shkike li kawa Diyos. Naranas dienak li kakwa, inkak kwi sa ischol, naro ischol, chikishak kwi laon. Ko kanak chikakunilo betyal, ko ralash kakol ko istinamit likakwa, salik alipal, tiyalakpar, salik tinamit betyal, tiyo liratin likakwa Diyos. Tiyalakpar anakwan, salik hukong chikomunil, tiyo chisik ekrulak angel. Abanan marikwan akwi, naklao akwi, nakachakpelish bokom likakwa, inka nakakspanong kilish angel likakwa, Maresish kawa li kashutan, maresish kawa li kalilishiw li na okhe, aan li naranom li naramok chiku, ut haanak kwi li nandatok chiku, apanan, maa kung kwa nak li kashiw, tkak echi upeh, tkisip achi upeh, lishk anghe li kakwa Diyos, shpanak anaan li kak anghe la oko kin ko ishk, atyala kak eh, ik atasak chikak et lish, Likapokpal ishk e likakwa renak sa kun likutan pejal tarustan ako likakwa. Tishkeak kwi likanaak shpanak likakwa. Par kwi nak aansko tishkawresinki likanaak. Par kwi kwankin lain aranak kwi kwankesh la eshtan likawa Jesus. Abanan kwi lao ing atka. Kak angela iru ingat kapab likakwa makwan likanaak rikin likakwa apanan maritis jike likakwa ing aninaweru apanan lilik jitya la inak diratin likawa Dios liskapi
Chiruli lok la khona la en uti tio ko ki chira pingil chiruli ko tan doming di tio ki chakat solpan lish ben rakal lish kap rakal lish chabil esili ko wa Jesus o kanak na stiak ki teli lok la sal monak at ka ko chan che pan tio shin ta shak chaku chis khunile li tenamit tas narah na tenak Mukutya hunkwe tapok pel chipantyo shing chiruli kakwa narahna shtenak chish hunil liralash kakul. Hokanak chiruli lok lakona lain a inkwe oship li lok lak atin li parkwani lish kak ula salikat ol malitya kwe oship. Oro lak kwe liratin li kwa Diyos apanan chik ik tashak salikat yu am. Chi uching tashak salikat yu am. Hokanak chiruli lok lakona lain Kuih usip diratih lukuh wa Dios. Lising kuots Erik Injikla esh. Litesh ka angelak ciruli kutan domingo. Aanchik lek angel pejals. Kuk selilok laksan tilmish. Marita ku angel salih kongkong cikomunil. Abanan sil cholkhil cukikheli nashk ikheli kakua likasi matan. Lika pokpali nashk ilika wa Jesus. Okanak terkusim ilak tashak li Dios cukwa pek. Akol beg utsantil musiqeh chan chakroz estik lahi kanakwan utkunalik kung eh kung eh kutan naksash kawali Dios chukwa beg akol beg santil musiqeh ko kanta siya ko kanang nakakultikah kwe di esil chok chokereh kwe la esh li hunghung chi sektor ko sektor San Juan sektor San Paulo sektor San Santiago nakchiruli kutan domingo kapeh takwa ang likawrising chokre likakak Sumas china beh, lite shik shikul pal, likawrising ko ta kwang karan si li komunil se pata, ko la o li sektor San Juan, abanan li sektor San Paulo la esh na kinaw par, par te shik shikul pal akwi likawrising, par ta kwang akwi likawrising, abanan eb la kolubinel ni kesh na wakwi in ko kanak, nakik ele pok pal la esh akwi likakak, sumas china beh, chukwa beh li, Litesh tentos kwang sa epen li jesumelik angelen uteshulak. Okanak kwang kebak kwili hermanas chish kebali kawrising kayin. Okanak hain chikai li esil nakakana uchokere. Li honal chik chokere kwa Carlos marikwanak kwili esil litish kechiruli honale.